0: אתה, מצבך קשה.
1: ומה הוא עושה?
0: הוא גורם בחצי הכדור המערבי, ארצות הברית, דרום אמריקה, הוא גורם בעיקר מחלה שמתחילה כשפעת, ואז מדביקה את הריאות וגורמת מחלת חום עם איסטיקה נשימתית קשה. באירופה ואסיה נגיף גורם פגיעה כלייתית ומחלה שגורמת לדימומים, ויפילו יותר קטלנית.
2: ויש תרופה משהו?
1: זהו, טוב, נראה לי שחיסון מפתחים רק אם מדובר במכה עולמית, לא?
0: אתה צודק, אין כרגע לא חיסון יעיל ושמיש, ולא תרופה שהיא ספציפית נגד הנגיף הזה.
1: וואו, מלחיץ, מה עושים? אני נזכרתי כשקראתי את הידיעה הזו, כן. היה סרט לדעתי משנות ה-60 או אפילו כן. ה-50 שנקרא מפגש קסנדרה, לא יודע אם אתה מכיר אותו.
2: זוכר עם הרכבת, נכון. נכון.
1: שמצאו איזה נגיף ברכבת, כן. ואז מנסים לחסום אותה ולהרוג את כולם, ואז כן. מגלים שהם בעצם בריאים, אבל אז הרגו את כן. סוף רע, בכל מקרה. אבל זה הזכיר לי את זה שאנשים כלואים, כן. מדביקים, מה עושה, איך מתמודדים, אפילו אתית עם מצב כזה שבו יש ספינה שלמה שנגיף כזה מסתובב בה, מה עושים?
0: כן, אז השיטות הן אותן שיטות שכולנו כבר מכירים טוב אחרי מגפת הקורונה. זה אותן שיטות עתיקות יומין שאנחנו משגיחים על אנשים שנחשפו, זה מילה עדינה להגיד, שומרים אותם בהסגר ובודקים את התסמינים שלהם, ומאחר ותקופת הדגירה של הנגיף היא ארוכה, עד 8 שבועות,
1: אני
0: להשגיח עליהם הרבה זמן לפני שנדע בוודאות שהם לא נדבקו בנגיף ולא ידביקו אחרים, וזה יהיה מאתגר לאותם 150 נוסעים בספינה.
2: כן.
0: מאידך, וזה חשוב, התחלת להגיד שזה מדאיג, אז אני רוצה להגיד שלא, הנגיף הזה הוא לא מדאיג אותנו ברמה של בריאות הציבור, ברמה העולמית, מדובר בהתפרצות שקרוב לוודאי אפשר יהיה לאתר את כל הנושאים שירדו מהאונייה הזאת, להשגיח עליהם, לבדוק את סביבתם, ולוודא שהמגפה לא תמשיך להתפשט.
2: שבימצאו את החולדות.
1: וואו,
2: ויביאו אותם
1: לדין, כמו שצריך.
0: אז זו הבעיה עם מחלות שעוברות מבעלי חיים בטבע. אתה לא יכול להכחיד את המחלות האלו, מאחר והם, אי אפשר לעצור את התפשטותם בטבע, אבל צריך ללמוד שכשהן זולגות לבני אדם, אז חשוב לאתר אותם ולטפל בזה.
1: עכשיו, מאחר אנחנו משודרים כל כך מאוחר בלילה, אני אשאל שאלת הרחבה ברשותך. מה זה כל אוויר הנגיפים האלה? זאת אומרת, הם היו מאז ומעולם, הם היו הרבה לפנינו, מה הם מנסים להרוויח מלהרוג אותנו? בדרך כלל מדברים על טפיל כמישהו שהוא לא רוצה להרוג את הגוף המאחסן שלו, ופה הם ממש מחסלים אנשים, אז מה הם?
0: אז כן, נכון, זו שאלה נקרא לה פילוסופית, אבל תזכור שהנגיף הזה אמור לא להרוג חולדות. הוא צריך לוודא שהמחרסם שנושא אותו מעביר אותו למחרסמים אחרים, אמור במרכאות, שוב, ברמה הפילוסופית, הוא צריך להיות מותאם אבולוציונית,
1: כן,
0: לעבור
1: הבנתי,
0: בין
1: נכון.
0: חולדות, וכמובן, העכברושים מדביקים אחד השני בהפרשות שלהם, וייתכן שמפתחים מחלה קלה יותר, או לא נפטרים ברמה שבני אדם. בן אדם הוא מה שנקרא באנגלית dead end host. נגיף הגיע לבן אדם, הוא ימות, אבל אין ציפייה שבן אדם יהפוך להיות מאגר הנגיף בטבע, ולכן כך הוא התפתח, לכן הסבר תיאורטי, כך הוא התפתח מבחינה אבולוציונית.
1: כמו שאמרת, זה לא משהו נדיר שנגיפים קופצים אלינו מבעלי חיים שנמצאים סביבנו, כנראה שזה איזשהו מסלול טבעי, או שקורה לפחות.
0: זה מסלול שקורה בכל מקום שיש מגע בין בני אדם לחיות. החשש הגדול ביותר שלנו כאנשי בריאות הציבור הוא מקפיצה של שפעת שהתערבבה, שפעת של בני אדם שהתערבבה עם שפעת של חיות אחרות, עופות, ויצרה נגיף שהוא גם עובר טוב בין בני אדם, אבל גם קטלני כמו שפעת.
1: זאת אומרת, וירוסים יכולים להתערבב ביניהם? איך זה עובד?
0: שלווירוס כמו שפעת יש מספר חתיכות של חומר גנטי בתוך הוויריון, בתוך חלקיק הווירוס. אם אתה נדבק בו זמנית בשפעת של תרנגולת,
1: נכון,
0: וגם יש לך שפעת מהבן המנוזל מהגן,
1: וואו.
0: אז בגוף וואו. מתערבבים חלקי שפעת העופות עם שפעת הבן אדם, ולוקחים את אותם גנים.
2: הורים יש לנו אינטרס משותף.
0: שבעבירים את השפעת בין בני אדם, כן. וגם את אלה שקוטלים את הבן אדם. וזה למעשה נקרא לו תרחיש הבלהות או תרחיש הסיוט של

0: אנשי בריאות הציבור. אנחנו מנסים להיערך לזה, כמובן, על ידי זיהוי ופיתוח חיסונים.
1: וואו, טוב, תודה לך על השיחה המסבירה הזו, פרופסור יעלה שם מומחה למחלות זיהומיות, המרכז הרפואי שיבא תל השומר, תודה רבה ולילה טוב.
0: לילה טוב.
1: אנחנו נשמע שיר, ואז נדבר מעט על אופנה, אבל לא סתם אופנה, אלא נשף ממש, כל מיני תחפושות וסמלות ודברים של אופנה, עוד קוטור.
2: אין לך מושג.
1: חוץ מעוד קוטור, המושג עוד קוטור, בוא אני שולט, כל השאר לא.

0: אשכה.
1: לילה טוב, אבי אטינגר.
2: לילה טוב, דודו ירז.
1: לילה טוב, ענת אורי.
3: לילה טוב.
1: אנחנו ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. אנחנו מדברים על נשף המט גאלה.
4: כן.
1: שהוא אירוע אופנה, אני מגלה תוך כדי, מכיר לזה שהמנחים בעצם אומרים, יש לנו פה אייטם על אופנה? אתה שואל בעצם את המאזינים. לא, מדובר באירוע אופנה מפואר שמתרחש במוזיאון המטרופוליטן, מטרופוליטן, ואתה תיקנת אותי, זה מת מהמטרופוליטן.
4: נכון, לא מת.
1: נכון, בדיוק, ולא מת. צודק, חשפנו פה את כל הבורות שלנו בניו יורק, זה היה שבוע, הוא מציין את פתיחת תערוכת האופנה השנתית של מחורות, מכון התלבושות של המוזיאון הוא מיועד לאיסוף כספים. בפועל מדובר בנשף חגיגי של סלבריטאים, מיליארדרים, כל המי ומי, וכמובן אופיר חובב שהיא כתבת האופנה של הארץ, לילה טוב.
5: לילה אור.
1: לילה אור גם לך. אז למדי אותנו, אנחנו בורים כמובן, תחום האופנה זר לנו, לובשים חולצות טריקו משוק בצלאל וג'ינס. מהו אותו אירוע? וגיוס כסף לטובת מה?
5: אני קצת מקנה בכם שזה פסח עליכם כל הדבר הזה.
3: אתה יודע כמה דברים פוסחים עליהם? הם חצי מהדברים לא יודעים.
1: אין אופנה, אין מסעדות, אני פסחתי על זה.
3: התרבות הפופולרית היא מהם והלאה.
1: ממש, איזה כיף.
4: אנחנו מדור אחר, אנחנו הקמנו את המדינה.
1: הקמנו וזהו.
5: אני לא
1: מעוניינת
5: לשמוע יותר על האירוע הזה. זה שזה פסח עליכם זה וואו, אבל בקצרה קצרה.
3: אז על מה בא לך לדבר? נדבר על מה שאת רוצה.
1: לא, על זה, אני רוצה לשמוע על זה, זה כן מעניין, זה מסוג הדברים שגם אם אתה לא חי את זה, זה כן מעניין האירוע הדבר.
5: לא, לא, אני ממש צריכות את הענף שעליו, אני מגלפת עושה הרקמות, מה פתאום. התערוכה, בעצם נשף המט גאלה השנתי, הוא באמת נועד, כמו שאתה אומר, לגייס כסף למכון התלבושות של המוזיאון המטרופוליטן, שזה בעצם האגף היחיד למוזיאון שלא מתוקצב וצריך לתקצב את עצמו. ואז, כזה long story short, כבר ב-20 שנה האחרונות, הוא התחבר לאנה וינטור, ידידתנו מהשטן לובש פראדה, ולמגזין ווג ולקונדנט.
3: עליה שמעתם, כאילו?
1: הווג שמענו.
4: שיש בעיה שהיא אווירת עבודה רעילה.
1: מעט.
5: יש אומרים. דווקא עכשיו בסרט האחרון, אגב, די גואלים אותה מזה, אנחנו נראה לי אולי תכף נגיע לזה גם, כי זה איכשהו קשור. בקיצור, ב-20 שנה האחרונות, קונדנסט ווג חברו לדבר הזה, וזה נהיה באמת הבוננזה הסלבריטאית, משפיענית, ספורטאית, כל הדבר הזה. וזה באמת כמו כאילו טקס האוסקר של האופנה. עכשיו, ככל שזה יותר נוגע לאגפים שונים של התרבות הפופולרית, ככה הנשף הזה נעשה מנופח יותר ויותר, ככה קוד הלבוש נעשה מנופח יותר ויותר, ככה מדונה חובשת כובע בצורה של ספינת רופא יותר ויותר.
3: ועם חמש נשים שנושאות את צמלתה.
1: אוי, אני מיד עובר לתמונות, אני קורא פה על ההיסטוריה, זה טעות חמורה, כי אני צריך לראות תמונות.
5: בעצם כאילו כולם כזה מיירו להגיד כמה זה מכוער, אבל זה לא מכוער, הקוד לבוש השנה היה אופנה ואומנות, כל שנה כאילו הקוד הערב הזה מתייחס בעצם לנושא השנתי של התערוכה, שהוא קסטום אאוט, הגוף המחופש, אופנה ואומנות, אופנה כתחפושת על כל הריבוי משמעויות של זה, והקוד לבוש באמת היה כזה פתוח, מן או שהאורחים לקחו את זה לכיוון של לפרש את האופן שבו בגד מונח על הגוף, איזה יחסים מתקיימים בין הגוף לבין הבגד, נגיד בד בני לקח את זה לכיוון של כזה הגוף המזדקן, הוא הגיע כאיש כזה מבוגר ב-53 שנה למשהו באמת, והיו אנשים אחרים כמו נגיד מדונה, שעשתה פרשנות ליצירת אומנות של ציירת סוריאליסטית מקסיקנית בשם לאונורה קרינגטון, או קים קרדשיאן, שהייתה כוסית על, ועשתה פרשנות מחודשת לאלן ג'ונס, האומן ה...
1: רגע, ומי מחליט על הקונספט השנתי? זאת אומרת, יש ועדה, מי קובע?
5: יפה שאתה שואל. בעצם הקונספט השנתי זה אנדרו בולטון, שהוא האוצר של מכון התלבושות.
4: ודאי.
5: על הערב... בוודאי. אנה וינטור מנצחת על כל התזמורת הזו.
3: היא מחליטה מי מוזמן גם?
5: היא מחליטה מי מוזמן, היא מחליטה מי לובש מה. יש חוקים מאוד מאוד סטריקט, כאילו מי מותר לו להגיע. עכשיו, עד לא מזמן, לא יכולת סתם לשלם כסף, לקנות כרטיס ולהגיע. כרטיס, אגב, עולה בין 25,000 דולר ל-100,000 דולר.
1: די, נו, באיזה הגזמה. ככה יקר.
5: שולחן עולה 350,000 דולר.
1: מה?
5: אבל תגידו, כאילו גם אם נגיד אתה עשיר כקורח וכזה בא לך להגיע, אז אנה הייתה אומרת לך, לא ממי, אתה לא מוזמן, רק מי שאני מזמינה.
3: אז רואי, כל המוזמנים משלמים?
5: כן. בעצם הם לא משלמים, זה לא טריהנה עכשיו משלמת, אלא זה מי שמלביש את טריהנה, זה מיזון מרג'יאלה.
3: מי שמלביש. הבנת.
4: יש נציגות ישראלית, גוטקס, מסקית, עטה, סוסיטה.
1: דוכן. הדיסקונקי, הגווניות השרי, הטפטפות.
5: תשמעו, הייתה נציגות לזרה.
1: די, מספיק ישראלי.
3: מבחינתנו זה ישראלי.
1: זה הכי ישראלי.
5: לא, אבל מה שקרה השנה בתכלס שמעניין, זה שבאמת אם כל שנה, אפילו אם אתה עשיר, עשיר, עשיר, אתה כאילו לא יכול להגיע, כי זה כל כך...
3: אז היום זה היה פתוח לעשירים?
5: זהו, אז בעצם המממנים הראשיים ומי שהיו היושבי ראש של האירוע הזה היו הבזוסים, ג'ף בזוס ורעייתו.
3: אז בגללו כל ההפגנות בעצם.
5: בדיוק.
1: טוב, אנחנו נגלגל את השיחה לאחור אחרי שלמדנו והכרנו את האירוע המופרך הזה, ונדבר מעט עלייך, על איך הגעת לתחום האופנה, שהוא כמובן תחום משמים.
3: לא, אבל יש לי שאלה שנייה, כי באמת...
1: אני משנה פורמט.
4: כן, את הגעת עקב משבר אישי.
3: האירוע השנה באמת ספג מלא הייט, מלא שנאה. השאלה שלי, האם את חושבת באמת ככתבת אופנה, האם זה בגלל התלבושות או סתם כי נמאס מתרבות המשפיענים וכסף וכו'?
1: זה הכל אינסטגרם, נו.
3: כאילו, כי התלבושות לא היו מופרכות יותר משנים אחרות, לא יודעת, לתחושתי, אני לא יודעת. מה דעתך?
5: אני חושבת שזה כזה כמו המפץ הגדול, שמין משהו מתחיל, ואז everything falls apart, באופן שהסנטר לא יכול להחזיק אותו. אז מין, זה נעשה כל כך מופרך, וכל כך מטורלל, וכל כך כאילו המחירים, כשהנשף הזה התחיל, זה לא היה כל כך יקר, זה לא היה כל כך צעקני. ובחסות הרשתות החברתיות, ובחסות זה שכאילו הכל נהיה מאוד מאוד קומרשיאל, אז גם פעם ממנו את זה, אבל מי שממנו את הנשף הזה היו גוצ'י, או סן לורן, או שנל. אבל עכשיו זה כזה אמזון, ומה לאמזון ולאופנה? ומה לג'ף בזוס ולורן סנצ'ז?
3: אמזון לאופנה זה שכל האמריקאים מזמינים נראה לי בגדים מאמזון, לא?
5: זהו, הם יותר מזמינים שם כיסויי מיטה וכזה, לא יודע, דברים מעץ. כזה.
3: אני מתישהו נתקלתי בזה שאמריקן אפרל התחילו למכור את הדברים שלהם באמזון, אז מבחינתי זה היה הגילוי.
5: זה דבר די בעייתי, פשוט כאילו מין יש איזה לאחרונה, בשנה האחרונה או בכמה הזמן האחרון, מין יש איזה התקרבות של כל מיני ענקי טכנולוגיה לצורך התחום הזה של אופנה.
4: זה נקמת היורמי, מה שנקרא.
1: מעניין, או סתם שעמום של השירים. בדיוק, מי שיש לו כסף, אז נכנס לכל תחום.
5: אבל אם אתם באים, אז behave yourself, כאילו, צחקו לפי החוקים. פשוט החוקים כבר מחופפים את עצמם לטובת החוקים של היורמים, ולזה אני לא מוכנה. מה זה שטויות האלה?
1: וואו, אז איך את מסכמת את מה שראית שם?
5: תשמעו, אני דווקא, אני חייבת להגיד שאופנתית וויז, אז אני לא הייתי מאוד מהסונאים. אני אהבתי את קים קרדשיאן, ואהבתי את מדונה מאוד, ואהבתי את זה שבתור גיקית של אומנות, אז אני יכולה כזה למתוח קווים בין... כן, אז זה היה נחמד. אז לא מאוד שנאתי את זה, אבל אני חושבת שגם אנשים הם צריכים כזה לדבר. אז הם גם מדברים על האירוע, וגם כל אחד נהיה פרשן מטעם עצמו כזה באינסטגרם, כאילו...
3: בואו, זה על כל נושא לצערנו בכל דבר.
5: אז זה גם כזה מנפח עוד את הבועה הזאת, זה גם... זה קצת מצחיק לבקר את ג'ף בזוס ולורן סנצ'ז, ועודכם עושים את זה בפלטפורמה של מרק צוקרברג, או של אדם מוסרי. אז כזה, תירגעו.
1: טוב, בכל מקרה, חשפת בפנינו את העולם שככל הנראה לא היה נחשף אלמלא.
4: עכשיו אנחנו בפנים.
5: לא,
1: אני מבין, זה עוד עניין להתעסק בו, אבל באופן אישי, אני באמת מקפיל ללבוש גופיה משוק בצלאל, קונה, 7 ב-100, אותה חולצה בדיוק, וג'ינס.
4: בגלל זה אנחנו ברדיו.
1: נכון, וגם בטלוויזיה לובשים אותו דבר.
5: פשוט זה, אתם ראיתם מה שאתה נובש על פרדה, את הסרט הראשון?
1: לא, רואים יותר רובוקופ, רואים...
3: אני ראיתי כמובן.
1: עולם היורה.
3: אבל בשתיים עוד לא.
1: שתיקת הכבשים.
5: אז תסבירי להם, שככה, שגם כשאתה חושב שאתה לא אומר משהו,
3: בדיוק. השחור שלך, אתה לא יודע איזה שחור זה.
1: נו, איזה שחור? זה שחור שהיה בחנות שם.
4: בואי, אבל אם מחכים 30 שנה בין סרט להמשכון, כאילו רואים שקודם כל מי שראה את הראשון ימות,
1: מנקים שולחן, ואז...
4: זה לא רציני.
5: לא, 20 שנה, והיום אנחנו לונג'אביטי.
1: וואו, זה 20 שנה מהסרט הראשון?
5: כן.
1: וואו.
5: ואז 2006. כן.
1: וואו.
5: כן.
3: מה, אז מה דבר לך מהר, לאט? אני לא רוצה להבין את התגובה.
1: אני אתן לך מעולמי, כשהוציאו את הסדרה החדשה של רובוקו, זה כבר אחר, הכל נהיה אחר, הייצוג אחר, זה לא כיף. אתה מתגעגע למקור. לגרנג'יות של המקור.
3: אני לא צפיתי בשתיים, אני אצפה, ואז אני עדיין אני מתגעגעת למקור.
5: זהו, השרת השני דואג שלא תתגעגעו למקור, הוא ממש זוכר להזכיר לכם כל
3: שתי דקות. את כל הרגעים.
1: אבל אנחנו קראנו ביקורות שנויות במחלוקת על הסרט השני, ממש לפני השידור דיברנו עם בחירה כאן בתחנה, שאמרה שהעלילה רעועה, אבל זה סרט בסדר. מה את אומרת?
5: אני מסכימה עם הבחירה בתחנה, וכנראה יש סיבה לכך שהיא בחירה בתחנה.
1: כן, בחירה בתחום התרבות, לא חושב שמות. לא הצטטת, עם בל גזית.
5: אן האתווי היא באמת בחורה בלתי נסבלת ושחקנית חסרת אופי, ולא יודעת להחזיק בגד. מריל סטריפ מדהימה. והעלילה רזה עד בלתי קיימת, ואופן שאפילו פופקורן ענק לא יכול למלא אותה.
3: והבגדים אבל מהנים בתור אשת אופנה?
5: אני ממש אן האתווי בעיני לבושה מזעזע.
3: וואלה.
5: גם כזה מין דיברתי עם המעצבת תלבושות, והיא ניסתה כזה להסביר לי מה היא עשתה שם, היא הלבישה אותה בכזה עניבות, ורצתה לעשות לה כל מיני זה, בעיניי זה זוועה.
4: מדובר בסרט אימה.
1: ממש.
3: עבורך.
5: אבל מריל סטריפ מדהימה, מריל סטריפ לבושה מדהים ומחזיקה בגד מדהים ונראה שהיא נהנית וכזה כיף לה. אז אנחנו מעודדים.
4: אז אני מחזיקה בגד.
1: אני לא מבין את הביטוי הזה, זהו. מה זה אומר מחזיקה בגד? זה אומר שהוא יושב עליה טוב? מה זה אומר מחזיקה בגד?
3: מה שאתה משדר.
1: לא היה לי נעים לשאול, אתה מבין? בראש אני לא מכיר. מה זה אומר להחזיק בגד?
3: יש מישהי שתלבש, שתי נשים ילבשו את אותה שמלה, אפילו שני גברים את אותו ז'קט. יש מישהו שיחזיק את הבגד בצורה שאתה רואה אותו והסמלה תזהור.
1: זה מתאים לו יותר, מה זה?
3: בסדר, אבל טוב.
1: לא?
3: אתם מבחינת העברית זה מפריע לכם?
1: טוב, אנחנו נאלצים להוריד אותך מהקו בשל החוצפה שהייתה פה בדקות האחרונות. בכל מקרה,
4: גם רלוונטי.
1: חוסר נימוס. תודה רבה לכתבת האופנה של הארץ אופיר חובב. אנחנו נודה לה, נתקשר נודה לה ונתנצל. נשמע שיר ואז נדבר על שתיקת הכבשים.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארס.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, לסיומה של התוכנית. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, והלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. כעת 35 שנה חלפו מאז שיצא לאקרנים המותחן הפסיכולוגי סרט המופת שתיקת הכבשים. עד היום הוא נחשב לאחד הסרטים הטובים בעולם, למרות לא מעט ביקורת שספג. אנחנו שמחים לומר לילה טוב למרצה על גיבורי תרבות יונתן גת. לילה טוב.
3: לילה טוב חברים, דודו, ענת, אבי.
0: תמיד שמחים לדבר על הסרט. אני מוכרח לומר שזה סרט שהוא באמת סרט מצוין, לא?
3: סרט מדהים. אגב, אתם יודעים שהוא אחד משלושה סרטים בתולדות ההיסטוריה של האוסקר,
0: כן,
3: שזכה בגרנד סלאם, זאת אומרת בחמשת הפרסים החשובים.
0: וואו.
3: הסרט השחקן הטוב ביותר, הבמאי הטוב ביותר, התסריט הטוב ביותר, השחקן הראשי, השחקנית הראשית,
0: כן,
3: ושחקן המשנה.
0: וואו.
3: זאת אומרת, יש רק שלושה כאלה.
2: איזה עוד?
3: כן הקוקייה.
0: וואו, גם מצוין, וואו.
3: וזה קרה לילה אחד של פרנק קפרה משנות
0: זה כבר רחוק. וזה מדהים, זה סיפור שהוא לא כזה לכל המשפחה, סיפור מאוד קיצוני, בן אדם שאוכל אנשים, ההוא שם תופר שמלות, לא רוצה להזכיר פה, זה בדיוק, זה כאילו איך זה קורה, איך הסיפור המטורף הזה איך שהוא הונגש לציבור הרחב.
3: אז זה נורא מעניין. בדרך כלל, עד הסרט הזה, סרטי מתח, אימה, היו נחשבים לאגף בידורי,
0: כן,
3: די,
0: כן,
3: זול בעולם הקולנוע. לא, הסרט הזה לוקח את הז'אנר ומעלה אותו לרף של עולם האומנות, זאת אומרת, לרף הגבוה, מכיוון שהוא לא עוסק בפסיכולוגיה בגרוש, אלא מציג את פחד שהיה כבר בקולנוע לפני כן, אבל הוא קצת משפר אותו. הוא לוקח את האיש שאמור לעזור לנו בחיים, כלומר הפסיכיאטר,
0: המטפל,
3: זה שאמור לפתור לנו את ה... לקחת אותנו בידיים.
0: זהו, פותח בפנינו את האפשרות שאולי מדובר בפסיכי, זה נכון.
3: בדיוק, ואז במקום לרפא אותנו, הוא מנצל את החולשה שלנו, הוא יודע איפה ללחוץ לנו על הנקודות הבעייתיות באישיות, מנצל את זה כדי להלעיט את היצר המפלצתי שלו. עכשיו, זה גם קרב מוחות, יש כאן קרב מוחות בין שני מפלצות אדם.
0: נכון, האמת שאתה צודק שזה, לא, אבל אתה צודק שזה לא סרט שיש בו טוב ורע, יש בו כאילו שני רעים או רע אחד שעוזר לטוב. זה טוויסט מטורף גם במבנה הקלאסי של הסיפורים שהכרנו,
3: וזה בדיוק מה שמפחיד.
0: וואו.
3: כלומר שאתה מגלה שגם הרע יכול לעזור לחייך, וגם המפלצת המוחלטת היא זאת שבעצם תפתור לך את בעיות החיים,
2: שהוא גם אנושי.
0: כן,
3: נכון, שהוא גם אנושי, וגם אתה קוראת ברית עם השטן, שזה, וואו, מזכיר לנו את המיתולוגיה וגם סיפורים, כן, עתיקים יותר. כן?
4: וגם יש אמפתיה כלפי,
0: כן,
4: ה...
0: מה זה? חתך
4: זה קנייה כמו האווירה של דרבי בסרט. חצי בעד
3: בדיוק.
4: זה.
3: בדיוק. כן. ולכן, ידידי והמורה שלנו לקולנוע דני מוג'ה אומר, הסרט הזה מפחיד אותך, כי הוא מתאר לך נקודות נסתרות בעצמך. כי אתה יכול להזדהות עם הדמויות בסרט שקורטות ברית עם השטן, שמתברר שיש לו גם צדדים חיוביים. זה נורא מפחיד. אנחנו נורא אוהבים לשים דברים בתבניות, נכון? הסרט הזה מרעיד לנו את הרגליים, כי הוא פתאום מערער את התפיסה הזאת שיש רע מוחלט וטוב מוחלט, ומציג לך אפשרות שבכל טוב יש גם רשע. ו... זה נעשה בצורה יוצאת מן הכלל. כמובן, אנטוני אופקינס הוא הרע בהתגלמותו, אבל הוא אינטלקטואל, עם טעם משובח.
0: כן,
3: הוא מבין,
0: כן,
3: ביין, הוא מבין ב...
2: כן, אתה כאילו קצת מחבר אותו בסרט.
0: שוב אנחנו מופתעים מאנשים, כן, שהם חובבי מוזיקה קלאסית וחובבי יין ואומנות, הם רוצחים.
3: הוא שומע סוויטות הצרפתיות, כן, שומעים גלן גולד של באך. זאת אומרת ש... בדרך כלל היינו רגילים שזה עושה בן אדם עם מנהגים והליכות.
0: כן. כן, נכון.
3: הוא אוכל בני אדם. אז הטשטוש של הגבולות מאוד מאוד קשה לנו.
4: כן, אבל דווקא שזה, סליחה שאני אומר, דווקא שזה ברמת עם, מזכירה שאלה שאהבו את גתה.
0: בדיוק, זה מה שרמזתי, ודאי. זה לא הפעם הראשונה שזה קורה. עכשיו, מה הביקורת שהותחה, מה שאני זוכר לפחות, שרבים תקפו את העובדה שהרוצח המתעלל, הוא היה אדם שהוא אפילו לא היה טרנסג'נדר, הוא היה מבולבל.
2: לא, הוא אוהב ללבוש בבגדי נשים,
0: אני חושב. כן, עשו איזו דמות בכלל אניגמטית כזאת. מבחינה מינית.
3: בדיוק, הייתה ביקורת חריפה מאוד לאחר שנים.
2: אבל זהו, ביקורת לא הייתה אז בטח, לא? כי זה משהו שהתעורר יותר בשנים האחרונות.
3: הייתה ביקורת אז, אבל היא לא הושמעה כמו שהיא מושמעת היום. אבל בזמנו הקהילה הלהט"בית, קהילה הטרנסג'נדרית, מאוד כעסה שבעצם הייצוג הבולט ביותר בעולם בעקבות הסרט הזה הוא של מישהו שפושט אורות, כלומר מישהו שרוצה להתחפש לאישה, הוא פושט אורות, הוא רוצח, הוא פושע. וצריך לזכור שבתקופה ההיא לא היו הרבה מאוד ייצוגים לטרנסג'נדרים בסרטים, זאת אומרת זה מה שהציבור הכיר. כמו שבעבר, אם אתם זוכרים, בשנות ה-70 היו מציגים הומואים או כחולי איידס או כפדופילים, כלומר ככה היו נראים גייז בתקשורת.
0: לא, ברור, יש עניין, הוא יותר מורכב לדעתי, כי הוא הרי עדיין הוא כביכול מבולבל, אבל לא, זאת אומרת זה יותר מורכב מזה, אבל אתה צודק שכייצוג זה משהו שעשוי, אתה יודע, ללכלך
3: לימים, אתה יודע, זה כמו שאתה מראה יהודי בקולנוע אתה מציג אותו בתור נוכל וגנב, אז תמיד יגידו לך, כן, אבל זה לא אומר שכל היהודים, אבל אתה אומר, רגע, זה הייצוג הכי בולט, אתה עושה עוול פה.
0: נכון.
3: אז לימים גם יוצרי הסרט התנצלו בפני הקהילה, שבאמת הם לא היו מספיק רגישים. וזה באמת נראה כך, כלומר, העונג המיני שלו מהרעיון של התחפשות לאישה, הוא עונג של פשע, של רצח.
4: אז רגע, אז אפשר לעשות רימייק,
2: זהו, מה היית עושה?
4: שגם השוטר יהיה טרנסג'נדר. אתה מבין? ואז זה מאוזן.
0: שכולם יהיו.
4: כולם טרנסג'נדרים, זהו.
2: עולם דרך.
5: פרסיליה מלכת המדבר.
4: אבל בלי מחוות של מתוקה תתקדמי. לא, הכל. נכון.
0: טרנסים, אבל דברים לגמרי.
4: כן.
3: אגב, פרט מרתק לגבי הסרט, זה שאנטוני הופקינס מופיע בפחות מרבע מהזמן של הסרט.
0: כן, נכון.
3: זה מדהים. והנוכחות שלו כל כך חזקה. את מי זה מזכיר לכם דרך אגב?
4: את חיים בר-לב, כי הוא מדבר כל כך לאט בסרט.
0: אז מה? אתה יודע שהוא אמר משהו? רגע, את מי זה מזכיר? מעניין?
3: זה מזכיר את מרלו ברנדו סנדק, גם הוא הופיע.
0: אוי, נכון. אגב,
3: כולם זוכרים את חניבל, את אנטוני הופקינס, זה הדבר הכי זכור מהסרט.
0: ברור, אני שמעתי שהוא מספר שהוא בעצם עשה חיקוי של החללית באודיסאה בחלל שמדברת בצורה קרה
4: של המחשב.
0: כן, של המחשב, בדיוק, בדיוק. הוא ניסה להיות קצת לא אנושי, הוא גם לא ממצמץ הרי וכאלה. שמע, אין ספק שזה גדול השחקנים וגדול התפקידים הגדול שבדברים, כמו קובה לומר כאן בתחנה בנסיבות אחרות.
3: ומה שיפה זה שבאמת אנטוני הופקינס, רוב ההופעה שלו שם, נכון שיש גם רגעים קטלניים, אבל רוב ההופעה שלו שם היא די רגועה.
0: כן, נכון.
3: זאת אומרת, הוא די מדבר ב...
0: כדי להפחיד לא צריך לעשות בו.
2: לא, תראו, האמת שהסרט הזה יצא כשנולדתי למעשה. וכל הילדות, אבא שהיה מדבר על זה ומפחיד אותי נורא, כאילו, לכן אני באה לכל זה, וראיתי את הסרט הזה רק בבגרותי, ובכל הפחד, כבר הסרט פחות הפחיד אותי, כי כל כך פחדתי שאני אפחד ממנו כל כך, ובסוף באמת, הוא לא דמות, כאילו, כל פעם כשהיו מראים אותו לרגעים, אז חשבתי שהוא הדבר הכי מפחיד בעולם.
0: טוב, שוב, אלה לא הכנה מוקדמת, זה וואו.
2: ברור.
3: כן. עכשיו, נכון שיש שם דם ויש שם זה, יש דברים פלסטיים על המסך, אבל הפחד הוא גם מהדברים שאנחנו לא כל כך רואים אותם.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
3: כלומר, אם אנטוני הופקינס תוקף שם מישהו, אז לא רואים את הנתקף, רואים את התוקף, ולא רואים מה קורה בצד השני כמעט. זאת אומרת, רואים שפריצים של דם, אבל על כיוונו של אנטוני הופקינס, לא רואים. זה מזכיר לנו את היצ'קוק, שאהב בפסיכו לא להראות בדיוק מה קורה, והדמיון שלנו הופך את זה להרבה הרבה הרבה יותר גרוע, הרבה יותר מפחיד. אני חושב שזה הסרט הכי מפחיד שראיתי בחיים, באמת, באמת.
0: אני מסכים.
3: הכי מפחיד.
0: כן.
3: והוא עשוי גם באווירה שלו, יש בו צד אחד מאוד מאוד עצוב. יש בו משהו...
0: מה, הוא רק מתחיל, אני זוכר את השוטים של הסוכן של קלריס בהתחלה, רץ ה-FBI, אתה קופה מפחד, רק שסתם אתה רואה אנשי ה-FBI מתאמנים, אבל משהו בזה מפחיד. אבל אתם כשהלכתם לצפות,
2: לא ידעתם בכלל מה קורה, לא יודעת שמדובר.
4: מי ידע, חשבתי זה סרט ילדים, שתיקת הכבשים, אין כביסה, אין כלום, בושה.
2: לא, כי אותי הפחידו תמיד שהוא אוכל בני אדם, אז כאילו ידעתי שעל זה, אבל אתם לא ידעתם שמדובר.
0: מה היה לנו פעם?
2: אינטרקום.
3: אגב, אני אגיד לכם, חייב לומר לכם ש... מאחורי הקלעים לגבי הסרט, זה שהם לקחו בעצם שלושה רוצחים סדרתיים, וכל אחד עם סטייה ופרוורסיה אחרת, והם יחדו אותם לרוצח אחד. הם לקחו את אד גיין, שאם אני לא טועה, הוא היה, אני לא יודע אם מותר להגיד את זה. טוב, אני אגיד.
4: זה שתיים בלילה.
0: שתיים בלילה.
4: מה שאתה רוצה.
3: הוא היה שודד קברים, הוא היה חופר וגונב גופות. והיה אחד אחר שהיה אוכל אדם, ועוד אחד נוסף שהיה עושה כל מיני דברים. בקיצור, הם
4: תד בנדי, שהוא
3: בדיוק תד בנדי,
4: שארמר, תקשיב, אני ראיתי סרטים תיעודיים עליו.
2: לא, אל תפחיד אותי.
4: לא, לא, תד בנדי, השופט שדן אותו למוות בעיור אמר לו, למה פנית לדרך הזאת? אתה איש חכם, כי הוא תד בנדי היה עורך דין בהכשרתו. אמר לו, היית יכול להתמחות אצלי. למה?
0: הייתה לו תשובה טובה או שלא?
4: לא.
0: וואו.
3: ובאמת היה פושט אורות אחד מהם. זאת אומרת שאתם מגיעים לסרט הזה עם בסיס מותק אמיתי. זה לא איזה המצאה מופרקת לגמרי.
0: באמת סרט מופת שנוגע בכל פינה אפלה באנושות, בסטייה וכאלה, ועדיין... בר צפייה וראוי לצפייה, מדהים, סרט מופת.
3: חמשת דקות האחרונות שהיא בעצם רוטפת אחרי הפושע באפלה, כשהוא נמצא עם משקפי ראיית לילה. אני באמת חושב שזה לא כדאי לאנשים עם קוצב לב, זה לא הסרט לראות, זה באמת נורא נורא מפחיד. אני לא זוכר סצנה יותר מפחידה מזו, באמת.
0: אני מסכים איתך, זה פשוט סרט באמת מושלם. לפעמים היצירות האלה, אתה מספר סיפור 90 דקות, יש מעט מקרים שבהם זה פשוט יוצא, כל המרכיבים האלה יוצרים סלט מושלם, וזה באמת מושלם בסרט הזה.
3: ואגב, הליהוק של אנטוני הופקינס הוא מושלם, וברור שהם היו צריכים לקחת שחקן בריטי. זה ברור.
0: כן,
3: רק מהמבטא אפשר להבין ש... הוא בן הצולה כזה.
0: כן, הוא גם מתנסר עליה כל הזמן, כן, נכון.
3: וכמובן, הסוף, המשפט המסכם של הסרט, זה שהיא מדברת איתו בטלפון, והוא אומר, אני מצטער, אני צריכה ללכת, יש לי אורחים לארוחת
0: ערב. כן, אתה הלכו פה על משחק. טוב, תודה לך על...
2: כל התסריט ובסוף עם זה.
4: בסוף פאנץ'.
0: הזכרת לנו את סרט המופת הזה, המרצה על גיבורי תרבות, יונתן גת. תודה רבה.
3: תודה רבה חברים,
0: אנחנו סיימנו את התוכנית לשבוע הזה. אנחנו נודה כמובן לכל מי שעמל על התוכנית, לעורכת שלנו בת אור צגאי, למפיק שי רחמים, הטכנאים הם יואב בצללי ונועה קולטר. תודה רבה אבי אטינגר.
4: תודה רבה לך דודו ארז.
0: תודה רבה נת אורי.
2: תודה רבה לשניכם.
0: נקווה שיהיה סוף שבוע נעים ושקט.
2: אמן.
0: חיילי צהל שישמרו על עצמם, עלינו הם עושים את זה גם ככה. תודה רבה, לילה טוב, שבת שלום.
5: כשאני לא מצליח להירדם ומחשבות יוצאות ונכנסות, אני יושב על המיטה שלי וסופר כבשים, ולפעמים גם כבשות. העדר עובר מעל לראשי ונעלם לי מאחורי הגב, וכל כבש שעובר דומה בדיוק לכבש שעבר פה לפניו. כבש ראשון וכבש שני, כבש שלישי ורביעי, כדורים של צמר כולם דומים, עוברים כבש שמיני וכבש תשיעי. אך כשמגיע הכבש השישה עשר, אני יודע שהוא יעצור ויסתובב לי בחדר, ואני מבין שהכבש הזה יישאר, ואין לו עניין להמשיך עם העדר. אני לוחש לו, נו כבש תזוז, תן פעם לספור את כולם, אבל הוא לא זז, והכבש השישה עשר הוא בדרך כלל הכבש שאיתו אני נרדם.

0: ליצא לשעה 2, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. התראה מחשש לחדירת מחבלים הופעלה ביישוב אופרים שבשטחים. התושבים מתבקשים להישאר בבתים. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר על התקיפה באיראן, עדיין יש הפסקת אש, היא בתוקף למרות התקיפות. לא נגרם נזק לספינות האמריקניות, אבל כן נזק גדול לאיראנים. עוד הוסיף בשיחה עם רשת ABC, התקיפות התגמול נגד מטרות איראניות הן רק תזכורת לאהבה כלשונו. בפיקוד המרכז של ארצות הברית כתבו ברשת X לפני כשעה, הגענו על עצמנו, כשלוש מספינותינו ניסו לעבור במיצר הורמוז לכיוון אומן. השמדנו משגרי טילים ונקודות אסטרטגיות נוספות שאימו על הכוחות. פיקוד המרכז לא שואף להסלמה, אך נשאר ארוך. בטלוויזיה האיראנית מדווחים על חזרה לשגרה. לא דווח על אזרחים שנפגעו בהתקפה. מוקדם יותר מפקד צבא איראן האשים את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש ואיים על מדינות האזור. מספר מדינות במפרץ תמכו בתוקפנות הלילה, מזה איראן לא תתעלם. עוד הוסיף, איראן תגיב למתקפות בעוצמה ובלי להסס. בהודעה רשמית כתבו, צבא ארצות הברית פתח בתקיפות אוויריות על חופים בדרום איראן והאי קשם, ותקף מחלית נפט איראנית שהפליגה מנמל איראני למיצר הורמוז. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. בישראל מעריכים כי חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית באזור המפרץ הסתיימו, ושני הצדדים סיימו את תקיפותיהם. צבא ארצות הברית הוציא את המשחטות האמריקניות ממיצר הורמוז, לאחר שהשיב אש לעבר האיראנים ותקף יעדים בשטח איראן. גורם ישראלי אומר לכתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, שני הצדדים הקפידו לשמור על האירוע מוגבל ועם מעט חיכוך. הספינה בה הופץ הנגיף המסתורי, האנטווירוס. נמשך החיפוש אחר נוסעים שירדו מהספינה לפני שגילו על ההתפרצות. בארגנטינה, שם כנראה נדבקו בנגיף לראשונה, חושדים כי זוג הולנדי שהיה בטיול צפרות היה הראשון לחלות. שלושה מתו בספינה עד כה מהנגיף, ונוספים חוו תסמינים. בארגון הבריאות העולמי אומרים כי החשש ממגפה עולמית הוא נמוך, בגלל שאופן ההידבקות הוא משאיפת צועת מחרסמים מזוהמת. כדורסל מה-NBA, דטרויט מארחת בשעה זו את קליבלנד למשחק השני בסדרת חצי הגמר האזורי בחוף המזרחי. דטרויט מובילה בסדרה 1-0. בעוד כשעתיים תפגוש אוקלהומה את לוס אנג'לס למשחק השני בסדרה במובילה אוקלהומה 2-0. ומזג האוויר למחר, בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

תנו לי רוק אנד רול. אנחנו ניתן, אל תדאגו. תיסלם. גלץ וגלגלץ. לא רק רוק אנד רול, מלא מוזיקה, כל מיני. אבל מרימה, מבטיח לכם מלא מוזיקה טובה. אנחנו בלילה של מסיבה, פותחים פה שעה ראשונה ביחד, נגיד תודה לעידן סין שהיה פה לפניי, וגם לגל אקלום שבחרה לנו באמת שירים מעולים, אני סולו גבע, תודה לדניאל שבתאי, הטכנאי פה באולפן. טמפר סיטי, הרכב הישראלי שכובש עכשיו את כל המצעדים הבינלאומיים, תפס בבילבורד, גם מקום שני במצעד השבועי שלנו, סלף אוור.

מרגי לא יוצא למסיבות, אבל אתם איתנו פה בלילה של מסיבה. אולי אתם גם כן יוצאים עכשיו למסיבה, חוזרים. תראו שאתם סגורים על מין האקטורן, שאתם מפוקסים, ערניים שם על ההגה. גלת וגלגלת, 2:22, איזה מספר יפה, 2:22. אין לנו מה להדכן מהכבישים, אבל אתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ. כמובן, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה. 0-5-2-90-2002. זה המספר שלנו, משנים קצת אווירה, הולכים אחורה בזמן, אולי מסיבה של פעם, לא? יגאל בשן.

0: עולה לבם בם בם.
1: כמו בריו, אגם בוחבוט. זורם עכשיו ריו, לא? הטוס רחוק, איפה בא לכם להיות עכשיו? 25 דקות לפני השעה 3, טיפקס, שיר בדיוק לעכשיו. 3 בלילה זה נקרא, תכף זה יקרה.

גלץ וגלגלץ. Let me in. זה מה ששמענו. אנחנו כבר ממשיכים קדימה, ככה מהר, בקצב של המוזיקה. לא נחים לרגע. אבל אם אתם אולי מרגישים קצת עייפות מאחורי ההגה, בכל זאת, מאוחר. תמיד תמיד אפשר לעצור בזהירות, בצד הדרך, בתחנת דלק. לשתות כוס מים, כוס קפה, משהו ככה מרענן. להתאפס. להיות על זה. זה הכי חשוב. תיסו בזהירות, תגיעו בשלום. אנחנו פה עם מוזיקה לשמור את חמרים. טוב, זה Ring My Bell.

טיים אימפלה, דרקולה. וואו, הטור שלהם נראה מטורף, לא? שווה להיות בהופעה. טוב, יאללה, מסיימים את השעה, אחרי החדשות חוזרים עם עוד מלא מוזיקה. לא עוזבים אתכם, כל הלילה אנחנו פה. זאת מיילי סיירוס, מידנט סקאי, מיד חוזרים.

0: תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 3, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. התראה מחשש לחדירת מחבלים הופעלה ביישוב אופרים שבשטחים. התושבים מתבקשים להישאר בבתים. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב ברשת Truth, נקה באיראן בעוצמה חזקה יותר ובאלימות רבה יותר אם לא יחתמו על עסקה בקרוב. בשיחה עם רשת CBS אמר, עדיין יש הפסקת אש, היא בתוקף למרות התקיפות. לא נגרם נזק לספינות האמריקניות, אבל כן נזק גדול לאיראנים. עוד הוסיף בשיחה, תקיפות התגמול נגד מטרות איראניות הן רק תזכורת לאהבה כלשונו. בפיקוד המרכז של ארצות הברית כתבו ברשת X הלילה, הגענו על עצמנו, כשלוש מספינותינו ניסו לעבור במצר הורמוז לכיוון אומן. השמדנו משגרי טילים ונקודות אסטרטגיות נוספות שאימו על הכוחות. פיקוד המרכז לא שואף להסלמה, אך נשאר ארוך. בטלוויזיה האיראנית מדווחים על חזרה לשגרה. לא דווח על אזרחים שנפגעו בהתקפה. מוקדם יותר מפקד צבא איראן האשים את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש ואיים על מדינות האזור. מספר מדינות במפרץ תמכו בתוקפנות הלילה, מזה איראן לא תתעלם. עוד הוסיף, איראן תגיב למתקפות בעוצמה ובלי להסס. בהודעה רשמית כתבו, צבא ארצות הברית פתח בתקיפות אוויריות על חופים בדרום איראן והאי קשם, ותקף מחלית נפט איראנית שהפליגה מנמל איראני למיצר הורמוז. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. בישראל מעריכים כי חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית באזור המפרץ הסתיימו, ושני הצדדים סיימו את תקיפותיהם. צבא ארצות הברית הוציא את המשחטות האמריקניות ממיצר הורמוז, לאחר שהשיב אש לעבר האיראנים ותקף יעדים בשטח איראן. גורם ישראלי אומר לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שני הצדדים הקפידו לשמור על האירוע מוגבל ועם מעט חיכוך. כדורסל מה-NBA, דטרויט מארחת בשעה זו את קליבלנד, למשחק השני בחצי הגמר האזורי בחוף המזרחי. התוצאה ברבע השני היא 41-34 לטובת דטרויט. דטרויט מובילה בסדרה 1-0. בעוד כשעתיים תפגוש אוקלהומה את לוס אנג'לס למשחק השני בסדרת חצי הגמר בחוף המערבי, במובילה אוקלהומה 2-0. ומזג האוויר למחר, בהיר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.